0: 么我去年不就看不懂都可以读中秋而且要分享你
1: 一头多多龙你明容地都人我摸哎你摸个爹哎个老对了都个个老出对口没有个混的老多这没有米歇天的不跟地的看你是啦都能跟你看的都是跟地的头没有啊是能带着地你是啦哎这人不能让他多呢呀你都这么跟混跟看人啊哎没有混你跟不得没有啊 RGF 那个不这个路来没多让爱啦我来的做你啊那么一个应该他提一个东西啊给人出来的嘛妈你们老是天们啊 RGF 本 RGF 本咱们爱他多的人啊不明歇天都那听懂你的那我们这边老是天我摸了啊摸得做完混乱混乱我们老混乱哎听难看都是nakan lan le sewa chon ke hi nakin dar so pasi le te kang he kha dar so pani le me somli ning ka sha a sai swar mai ya oh ani hi kanya ni leng zem la vet tin en karon ki le don ani oh anti kan ri deu chang chang rang don ani chu chin kong so shang da dia de kan ni le pe som ni na mo ke som ma ra de la ha chuam don oh ti ro việc tụi nãy mẹ chọn xong lại mẹ chỉ để chỗ mẹ, họ sẽ chỉ khai đi lâu ta.